гынгым аюуккутсигка умьюаққарлуку литнаурат литлэрккаат питклуку умьюаққарлуку асигэрлутун литнаурлэрккаат микэллангуут уннооққаақан тупааллэркиуурлуки уннооққаақан талииллэркиуурлуки талииллу уннооққаақан инэртлэркиуурлуки